Inis ar spin is bralom an fórtil mar bhí caici chéad antas a spin agus rinne sé an air an germ bio agus tá sé gohéantaach an cláilte sé inis.

0: 20 ag an bhaint seo chóirde. Agus tá sé in amhain tún atá gona go rifa a casa amach rimas sin éiste mud le céile go tapa le nár na mhóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirteacha an

0: 20 an pointinte seo chóirde. Agus tá sé an am an tún atá gona go rifathe a casa amach riimi sin éiste mu le céile go tappa le ar na mothirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seo.